0: AJ-produkterlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Thomas.
2: Thomas, det er Antonio Morales som ringer.
1: Ja, hei du.
2: Jeg er attaché for det spanske politiet i Norge.
1: Ja.
2: I forbindelse med din bror.
1: Min bror?
2: Han sitter i vår varetekt.
1: Jaha.
2: Han har lov til å gjennomføre en telefonsamtale før vi frakter ham av gårde i henhold til spansk lov.
1: Ja.
2: Han vil gjerne snakke med deg.
1: Ja vel.
2: Så jeg gir ham røret.
1: Hallo? Hallo? Hallo? Thomas? Ja? Hei, det er litt krise nå. Jeg ble hentet av politiet til Alta flyplass der de skal sende meg ned til Spania på et sånt avhør. Men det er sånn kausjon på denne saken på 25 000. Jeg fikk en mulighet til å ringe en til en konsentale, så jeg vet ikke om du må ordne 25 000 bare fort som faen og komme til Alta med deg. Det er jævla alvorlig, Thomas.
3: Men du må jo prate med han pappa eller noe, heller.
1: Ja, men er ikke du på hytta med dem? Du må få dem til å ordne det i hvert fall. Du må komme til Alta med pengene for å betale denne kausjonen.
3: Jeg har hverken penger eller bil, så det er det. Mamma, kom hit. Hun kommer nå på tråden.
4: Hei, fam.
1: Hei, mamma. Jeg sitter på flyplassen i Alta. Jeg blir hentet av politiet.
4: Jaha?
1: Jeg får en sak fra Ibiza for 2 år siden. Det er spansk politiet har fulgt opp. Vi har tydeligvis stukket av fra en barregning. Jeg sitter når jeg blir hentet av politiet her nå. Jeg er nede på jobben, så kan de hente meg med en sånn fyr fra Oslo som representerer spansk politi i Norge, så henter han meg til Alta og skal sende meg ut for et avhør i Spania.
4: Hva i alle dag?
1: Ja, det er helt jævlig. Jeg er dritredd.
4: Ja, hvor du er nå?
1: Jeg sitter på flyplassen i Alta på et bakrom.
4: Jaha.
1: Det er jævla skummelt.
2: Jeg må få snakke med din mor her.
4: Hallo, ja.
2: Ja, det er Antonio Morales. Jeg er attaché for det spanske politiet her i Norge.
4: Jeg forstår ingenting.
2: Det er satt en kausjon på 25 000 kroner for din sønn. Flyet går om 25 minutter.
4: Ja, hvor han skal reise henne?
2: Da skal han sitte i varetekt på Ibiza.
4: Varetekt på Ibiza?
2: Det kan bli noen måneder, for det er lang ventetid for utlendinger i slike saker.
4: Ja, jeg forstår ingenting. Nå, jeg kjenner å bli nervøs.
2: Kortversjonen er rett og slett, hvis du vil unngå at han havner på det flyet ned dit, så må du eller andre innfinne dere med 25 000 kroner på Alta flyplass innen en halvtime.
4: Ja, jeg kan ordne 25 000 til Alta flyplass innen en halvtime. Jeg vil da si at han ikke blir sendt ut.
2: Det blir i hvert fall enklere da. Det vil si, hvis du legger på litt til, så kan vi være sikrere.
4: Ja, hva du mener med litt til?
2: Hvis vi legger på tid til, så kan vi vurdere å ikke sende han på det flyet.
4: Ja, hvis jeg betaler 35 000, så blir han ikke sendt.
2: Ja, 25 000 i en brun konflutt, 10 000 i en hvit konflutt.
4: Ja, hvordan er jeg i Kirkenes?
2: Unummererte sedler.
4: Snakker du cash nå?
2: Cash. Hvor raskt kan du være på Alta flyplass med disse pengene?
4: Jeg kan ikke komme til Alta innen en halvtime, for jeg er i Kirkenes. Men kan Jonas selv ordne penger i Alta?
2: Nei, du må
4: Hvorfor
2: komme.
4: Hvorfor ikke det?
2: Jeg
4: må komme.
2: Du må komme.
4: Jeg kan jo ikke være i Alta. Jeg er jo 50 mil fra Alta.
2: Ja, det er jo ikke mitt problem.
4: Du tuller med meg, eller?
2: Om jeg tuller,
4: ja. Ja, du tuller med meg.
2: Ja, kanskje litt.
4: Jeg tar radio.
2: Det kan vel hende at du har gått fem på P4.
4: Jeg har gått fem på P4. Det er ikke bra. Jeg vil ikke
1: tur. Hei, mamma.
4: Hei, ja. Hvorfor tuller du med meg?
1: Jeg kommer opp til hytta om et par timer, så kan vi prate om det.
4: Jeg tuller med meg. Hva ser
2: dere? Oi, oi, oi.
4: Jeg er helt selven.
2: Uffa meg.
4: Åh, så bra at jeg kom på P4. Åh, ja.

0: rom for rom.
1: Nei.
0: For jeg visste jeg kunne ikke, først så låste jeg. Men så skjønte jeg, jeg kan jo ikke låse og så gå og legge meg. For han kan jo være inne i et rom, så måtte jeg klarere alle rommene med pumpagle. Og så skulle jeg legge meg, og så så jeg tyven brøyte seg hos naboen. Og da tok jeg på meg en svær frakk og pumpagle. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Så når det gikk forbi med tyvegods, så gjorde jeg sånn, kakk. Slipp det dere har I henne. Det var veldig, det idiotisk ting å gjøre.
2: Men veldig tøft da.
0: Jeg ble veldig redd da. Jeg følte meg tøff, men jeg var, det var jo, altså de var to stykker også. Jeg hadde jo ikke patroner I.
2: Nei, men veldig...
0: Så de hadde jo fått grisebank.
3: Han den neste James Bond, det ikke noe tvil om det.
2: Veldig kul, hvor tufte.
0: Ser du for James Bond med sånn sprukken grønlandstemme? Ja, slepp dere har henne, jeg mener altså guttene. Slepp dere har da. Og kanskje skyldte dere rett I trynet, altså.
2: Nei, det høres ikke helt ut sånn. Bård Tufte Johansen altså dagens hemmelig sommergjest. Ikke så hemmelig målinger da.

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Dagens mann Dag Lee Stirl, som bor i Birkeland mellom Kristiansand og Lillesand. God morgen, Dag.
2: Hallo, ja.
1: Jobber som tømrer for Veidekke. Fortell hva dere bygger akkurat nå.
2: Jeg bygger en ny ambulansestasjon rett ved siden av EG sykehus i Kristiansand, ja.
3: Ja. Når du ikke kunne bli mer nobel, altså du har tømrer og du bygger ambulansestasjon.
1: Ja, og ikke bare det. Hva skal du gjøre i helgen?
2: Du skal ha tømre der også. Jeg skal snekke hjelpe min far med å skifte utkledning på en garasje. Så,
3: ja.
2: Det er sånn det går, vet du.
3: Ja. Okay, nå blir tippen min snart sjalu
1: her. Ny kandidat til drømmemannen her. Dag, vi er klare for jackpot fordi du vet hvilket instrument spiller Kenny G.
2: Ja, han spiller saksofon.
3: Ja, da har vi 10 spørsmål klare. Hør på det her. Hvem var det?
2: Lene Marlin.
3: Lene Marlin er riktig. Er det Danmark eller Sverige som har nasjonaldag i dag?
2: Danmark.
3: Danmark er riktig. Hvilket land studerer prinsesse Ingrid Alexandra?
2: Australia.
3: Australia er riktig. Fra hvilken by kommer den skotske fotballklubben Rangers FC?
2: Glasgow.
3: Glasgow er riktig. Hvor mange stjerner er det i Australias flagg?
2: 5.
3: 6. Hvor mange nordiske land har arrangert olympiske sommerleker?
2: 2.
3: 2 er riktig. Sverige, Finland. Innen hvilken religion finner vi den syvarmede lysestagen med Nora?
2: Hinduismen.
3: Jødedommen. Bastredet ligger mellom Australia og hvilken øy?
2: Tasmania.
3: Tasmania er riktig. Hvem skrev Onkel Toms hytte?
2: Pass.
3: Harriet Beecher Stowe. Hvilke to lag spiller for tiden Stanley Cup i ishockey? Siste spørsmål. Hei, Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights.
4: Hei, Carolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så stopper det før 10.000, og da blir det 10.000 i gavekortdag.
2: Ja,
3: ok.
4: Ok. Men en av dem takket være en sufflør der. Hvem er det du har med deg på jobb?
2: Det er Aril og Adrian.
4: Aril og Adrian, for en gjeng.
3: God gutter.
1: AA er med, vet du. Veldig bra. Da må dere ha en fin dag på jobben, og lykke til med ambulansestasjonen, og en god helg, og ta med deg dette.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Vi er i gang med fredagsleken.
1: Ja. Himmel.
2: Eller helvete. Jeg liker den kjenningen. Dette må vi spille oftere bare for å høre den.
0: Ja, ja, ja, det er jo nydelig. Det står mellom såkalt kristenmusikk og såkalt death metal, eller heavy metal, eller ja, det som er sånn...
1: Hardt.
0: Hardt, ja, rett og slett. Jeg skal gjette ut fra artistnavn, eller vokalistnavn, hvilken sjanger vi er i, og oppgaven til deg som hører på var Roland Sedemark. Var det himmel, eller var det helvete? Her er svaret.
3: Han har åpnet
0: perleporten. Ja, himmel. Det visste vinner Yvonne fra Senja. Så Yvonne, du kunne jo da enten få svarte tyrkisk pepper eller love hearts. Da blir det love hearts i posten til deg, Yvonne. Det var mange som hadde riktig her. Og så står det da altså 2-1 til Øystein, så du leder Øystein, og da spiller vi om restpremien, en pose tyrkisk P.
1: Oi, oi, oi.
0: Ok, så neste oppgave, dere. Margaret Wells, Babe Allison.
1: Margaret Wells, Babe Allison.
0: Barna Gud eller barna Satan?
1: Ja, såpass heftig navn at jeg går for Satan, rett og slett.
4: Ja, det var vanskelig. Ja, vet du hva, jeg, bare for diskusjonsskyld, så jeg går fra himmel. Jeg tror Babe er en fantastisk dame.
0: Spennende, som for her singer, kan det just. Bli. Her kan du utligne altså, men la oss høre da. Sisters, Margaret Wells, Babe. Der altså, da er det 2-2.
1: Stole på Babe.
0: Ja, du kan stole på Babe, 2-2. Da er det siste avgjørende her da. Håper dere får se om dere svarer likt. Da får dere eventuelt dele. George Fisher. Hvilken vei henger korset han har hengende rundt halsen?
1: Ja.
0: George Fisher, himmel eller helvete?
1: Ja, opp ned, han er Satan gutt. Det kjører jeg lang vei.
0: Ja. Det er god gammel Satan gutt han. Ja. Eller er han Jesus gutt?
4: Ja, men nei, men siden han og Satan, jeg tror på det gode mennesket.
0: Ja?
4: Jeg tror at han, vet du hva, jeg tror han kan dele vannet og gjøre, altså, mette 5000 stykker med fem fisker.
0: George Fisher? Ja, ikke sant? Da får vi se, det står om tyrkisk pepperen. Her er fasit.
1: Ja!
0: Satan-gutten, vokalist i Cannibal Corpse.
4: Nei, jeg hører på teksten her, han synger egentlig at Jesus er
1: veien. Nei.
0: Det slår meg hvor tøffe de tøffer seg så hvert.
1: Om det er kul,
0: jeg er så tøff og skummel! Ja. Og så skal de finne på det tøffeste navnet, Cannibal Corpse.
1: Ja.
0: Det er sånn, vi skal finne det styggeste vi vet. Men da vinner du denne, Stein.
1: Satan-pepper.
0: Vær så god!
1: Ah.

0: Tjatra går. Vi sitter og skravler og synger underveis i låten også. Ja. Det er koselig, gutter, og hver uke så gjør vi så mye rart, og vi får så mye fine gjester, og nå har vi startet med hemmelig sommergjest.
1: Ja, så dreier de stemmen sin, og hva synes du om det der ute, egentlig?
0: Jeg kvimer meg noen gang for å, sånn, du husker at du skal liksom gjøre om stemmen din, og det er litt sånn,
2: litt crazy.
0: Noen synes det er litt pinlig, men den ene sommergjesten som jeg hadde denne uken her, bare kjøpte det helt, og forvridde jo stemmen sin så ugjenkjennelig. Det var Jorunn Stiansen. Hun er helt nydelig. Hun skal gi ut punk-rockmusikk. Husk på det, vi har ikke hørt henne siden idoltiden, for 21 år siden, på musikkfronten. Ja. Så da spurte jeg da, hvordan er det da å stå headbange og rocke når man er over 40?
3: Du, det er aldri for sent. Jeg måtte bli 42 jeg, før jeg skjønte at det er noe jeg skal gjøre akkurat hva jeg vil. Jeg skal ha det gøy. Men kan jeg bare si noe? Å få hink i nakken når du stender og banger og er bajas, det har jeg fått når jeg sto på scenen med Kristoffer Schau. Det vil jeg ikke ha her på Tons & Rock. Så jeg må ikke bare varme opp stemmen, jeg må varme opp hele kroppen, hver eneste muskel og ledd og fiber, sånn at de ikke er nå stendig i en sånn spjotkjip stilling her, og ikke klarer å gjøre en ting lenger, du vet aldri.
4: Nei, det er jo sikkert et rockeband som heter Whiplash, er det ikke det?
0: Ja, det kan gå sånn, altså.
4: Så, men vi har jo masse hemmelige gjester, men det er jo vanligvis, eller alltid sånn at gjestene vet at de skal være med, tross alt. Men mandag denne uken hadde vi jo en gjest som ikke visste hun kom til å være med. Sigurd Sollien skulle dra et sted og dele ut tur til VM. Og han kom til Røa i Oslo, og der prøvde han å finne Thea.
5: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker. Det er noen som skriker. Kan det være vinneren? Jøss. Yes. Dette er sjukt. Det er, hei! Er det Thea?
6: Ja!
5: Nei, men fy, ha det. Thea Hjerke, nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt.
6: Hei.
5: Ja, det skal...
1: Er det sikkert at hun har vunnet?
5: Ja, for du er Thea Hjelke.
6: Ja, jeg er Thea. Ja.
5: Yes. Men du, hvorfor melder du deg på dette her?
6: Jeg elsker jo P4 da, men jeg tør aldri melde meg på luringen, eller sånn, skal melde på han etter hvert, kanskje, men nei, jeg er konkurransemenneske da.
5: Ja, og så har du bakgrunn fra fotball.
6: Ja, ja, toppskår i Røa 1997.
4: Oi!
6: Ja, signer opp.
5: Hvor mange mål ble det?
6: Nei, det var mange.
5: Ja?
6: Ja, det var mange.
5: Fantastisk. Er det vestledningen som står ved din side med skjegg du skal ha med deg?
6: Jeg skulle jo ha med Ludde 12, men så har jeg Victor 9. Ja. Jeg kan ikke velge.
5: Er det barn du snakker om nå,
6: ja,
5: eller
6: ja.
5: Er det husdyr?
6: Nei, nei, jeg er Ludvig og Victor, ja. Men jeg blir skilt. Han sier at han flytter ut hvis han ikke får være med.
5: Ja.
6: Så jeg tenkte, jenteveninner og alt, men nei, han er, jeg har vunnet!
5: Der kommer det flere.
6: Kommer en nabo?
5: Der kommer en jogger også. Selvfølgelig kommer en jogger her. Nei, men det var fantastisk.
6: Ja. Yes.
1: Norge, Irak, i Boston. Og hun er altså på vei til USA.

Det bekreftet. Det kommer en oppfølger til K-pop, Demonjegerne. Så straks må vi omtale filmen som en

0: Skikkelig fredagsmusikk det, ACDC på P4, og vi fikk noen påstander her da, som var en var fleip og en var fakta om Brian Johnson, vokalisten i ACDC. Det ene var at han enten så var han sånn som man trodde han var, en tøffing som liker biler og motorer, eller så var han en som var mer glad i klassiske sykler, er vel det du påstod her. Ja. Jeg tror vel at han ikke bryter noen fordommer, jeg tror nok, hvis jeg skal gjette, så tror jeg han går for bilene.
1: Ja, og det helt riktig. Han, det. Han har det, men han har en ekstremt sånn fet og kul og velkuratert bilsamling. Han har sånn enorme greier, han har liksom plukket virkelig feinsmekkerbilene.
0: Ja, indrefilen av det hele. Ja, ja. Ja, ja. Da får vi ta en titt på det da, og se hva slags biler han har. Vi skal ta turen videre, vi på P4 nå med Breathless. Her The Course.

0: Det Lara og sjelen på P4. Og nå skal det avgjøres hvem stikker av gårde med ukens gassgrill.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette popkonge.
0: Og vi har en dronningkandidat I dag. Det deg, Kristina Jørgensen. Sitter I kø, så du en av de mange som sitter den fredagskøen.
3: Ja, hei.
0: Hei. Hvor sitter du I kø I dag da?
3: Nå på vei ut av Oslo, så skulle du rumpa.
0: Ja, ikke sant. Da løser det seg opp kanskje om ikke så lenge da.
3: Jeg tror det løser seg nå, ja. Akkurat nå står jeg på bensinstasjonen.
0: Ja, ikke sant. Oppe på Mortensrud der, eller hva det heter, ja. Ja, det bra. Ja. Du må være utrolig rask da, for Veiko han har klart et dass på 12,4 sekunder, alle tre låtene.
3: Ja.
0: Du tar utfordringen, du.
3: Jeg gjør det.
0: Ja, det bokstavene du har plukket ut. Det K, T og A, og så artister som begynner på K, T og A. Da spør jeg en gang til deg, Kristina. Du klar?
3: Jeg klar.
0: Her

P4, og i trafikken så henger det fortsatt igjen en del kø fra Teisen og ut mot Klemensrud. Ganske fascinerende kø, spør meg, for det jo ingen rundkjøringer eller trafikklys utover der. Det strengt at bare vei, men der det alltid kø. Og så det da lang kø på E18 sydover fra Larvik mot Moheim i Telemark. Der hele 53 minutters forsinkelse. Nå får du en herlig, deilig 80-tallsklassiker fram mot nyhetene med Stine.

En udødelig klassiker fra Postgirobygget på P4, hvor vi fyller radioen din med den beste musikken. Vi lydsetter fredagskvelden din. Dette Sias Unstoppable.

snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei du!
2: Hallo, det Vegard?
1: Ja, jeg beklager, jeg ikke ringte deg opp igjen.
2: Ja, men det går helt fint, det, Vegard, det var bare... Men egentlig så ringer jeg litt på grunn av, Vegard, at det har liksom kommet, bare dukket opp litt rande sånne små trøbbel, holdt jeg på å si da. Etter den der skremmingen med hørsel og sånn da.
1: Men, ja.
2: Har fått et lite, jeg kan kalle det litt sånn traumeopplegg av det da.
1: Ok. Der,
2: fordi det har blitt litt sånn pinlig på en måte da.
1: ja, for, no, for,
2: jeg har tisset noen ganger på natta liksom, og det jo helt... Det har aldri gjort siden jeg var liten, liksom, og det, ja.
1: Ja.
2: Men jeg vet jo ikke om 100% om det har sammenheng, men det kan virke som at det har litt med at jeg har fått et sjokk som sitter litt der, da.
1: Ja.
2: Så herregud.
1: Det for det så ut som du fikk et lite sjokk.
2: Ja, jeg gjorde det, så du så denne ristingen etterpå, sånn at da, at ja. Ja, og at jeg ligger veldig sånn om natta, og så plutselig så klarer jeg ikke å holde på tisset, så...
1: Uffa meg.
2: Ja. Nei,
1: så jeg... Uffa meg.
2: Ja, har du vært borte I noe sånt, liksom?
1: Nei, det har ikke jeg, men jeg har aldri blitt skremt heller, sånn. Det jo ikke noe, det jo bare, man får litt dårlig samvittighet.
2: Ja, ja, men herre...
1: Men har du oppsikt noen om det?
2: Jeg har gått til en psykolog som jeg kjenner I Asker. Det var faktisk han som hadde sett litt på programmet og sa han, dette her kan være et, ja, noe posttraumatisk, eller sånn du påfører deg med sjokk, da.
1: Ja.
2: Sånn at jeg tenkte, ikke sant, at jeg, I hvert fall de timene jeg trenger, kan dere hjelpe med det?
1: Det kan vi sikkert, på en eller annen måte.
2: Ja.
1: Jeg kan ta så og høre litt igjen diskret rundt her.
2: Hvordan kan dere på en måte hjelpe meg, tror du?
1: Nei, kanskje jeg diskuterer litt igjen med de nærmeste her, holdt jeg si.
2: Ja, for det du et
1: psykolog. Ikke lage noe stort nummer.
2: Ja, og så ikke si det, bør ikke si det engang, for det deg jeg har hatt mest kontakt med, Vegard, så jeg tenkte at det... Ikke ja, bøkken nevner.
1: Nei, nei, jeg skal ikke det. Men jeg må bare, jeg kan komme ferdig som noe annet. Akkurat sånn, når det gjelder sånn økonomi og sånn, så må jeg jo nesten ta det via sport. Men jeg trenger ikke å si akkurat hva det gjelder.
2: Jeg litt I beita, sånn økonomisk også. Kunne du kanskje ha spurt om det mulig å overføre, sånn at jeg kan få kommet videre med psykologene?
1: Ja, det kan jeg sikkert.
2: Ja,
1: jeg skal ta det videre. Jeg, også,
2: ja, 10.000 hadde vært fint. 10.000 hadde vært fint, Vegard. Ja. 10.000 kroner.
1: Mm.
2: Ja, gjerne nå.
1: Ja.
2: Altså, så fort du får muligheten.
1: Ja, jeg skjønner. Greit det.
2: Ja, du sur på meg nå, eller?
1: Nei, herregud. Jeg ikke sur på deg, det jo... Vi får jo bare litt dårlig samvittighet, tror
2: jeg. Jeg tisset I senga, vet du, her... Ja, det var en dag her, så hadde jeg besøk, vet du, og så... På en måte, hun jo blitt dritsur etterpå.
1: Mm.
2: Det helt sånn, liksom, for alt annet fungerte, ikke sant? Og så plutselig så våkner vi opp, så det helt tragisk, vet du.
1: Uffa meg.
2: Mhm.
1: Det skjønner jeg. Du burde ha oppsøkt kanskje en lege også, jeg vet ikke.
2: Jeg tror...
1: Nei, jeg skal sjekke litt, og så gir jeg din lyd tilbake.
2: Har du hørt noe, Vegard, om noe som heter Fem på P4?
1: Ja, du meg en god en. Jeg synes det var så jævlig rart. Du kan jo ikke si noe. Akkurat I det du begynte med det 10.000 greier, men så tenkte jeg, nå lukter det. Men å begynne å nedverde disse 10.000
3: kroner. Ja, jeg skjønner. Nei, men herlig, Vegard. Vi er glad I dere.
1: Jeg er glad I deg også.
3: Takk skal du ha.
1: Jeg hadde aldri holdt tett om det, bare sånn du vet det.
3: Nei.